0: Parlez-vous France?
1: Сравнители, сени сопровидно на победа Лените, е нега волиуни да резултата.